0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate, Webra, Interfama, Noe Foresin, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate, Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Marketing.

0: app.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Dobro jutro svim slušalcima Radija Studija M. Vrijeme je za početak jutarnjeg programa na našim frekvencijama. Nadam se da ste i ovog jutra odlučili se eto, slušati muziku zajedno s nama. Birat ćemo je zajedno kao i svakog dana, a što vam slijedi u narednih sat vremena, pa eto, ostat ćemo nekako na ovom istom za sada, a bit će tu i promjena. Kažem, eto, taj prvi sat može da se desi malo još uvijek ove muzike, a nakon toga i nešto drugačije. Moje ime je Suzana Vlašić, tu sam sa vama danas. Želim vam jedan lijep i ugodan dan i naravno poziv da se družite i danas tu sa nama. Pošaljite koju porukicu, bilo bi lijepo da znam čisto šta biste vi danas željeli da slušate. Ono što ćemo na samom početku ovog jutra poslušati jeste jedna lijepa pjesma Magla Band i Samo se noćas pojavi. Nakon ove pjesme slijedi vremenska prognoza i tako redom. Sve vi već znate, idemo.

Vremenska prognozica za ovaj petak. U Bosni i Hercegovini danas promjenjivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i najtoplije. Uveče u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju na istoku, u ostalim predjelima suvo uz razvedravanje, vjetar slab, povremeno umjeren i promjenjiv, maksimalna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni. Da, bit će danas promjenjivo, povremeno kiša, povremeno pljusak, malo grmljavine, svega pomalo, ali što da se radi. Ipak najsrećniji su oni koji su negdje na sjeveru i sjeveroistoku, gdje ostaje i suvo i gdje će ostati i toplije. Promjenjivo je, tako je kako je, takav dan je i sutra, mislim, nešto kasnije ću provjeriti prognozu za kompletan vikend, čisto da znate s kakvim vremenom mi baratamo u ovim narednim danima, da li da se organizujete negdje u šetnjice ili nešto vani, ili ipak će to biti neka kombinacija u zatvorenom prostoru.

0: Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Mjestimična magla smanjuje vidljivost posebno na području Posavine. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke mi skrećemo pažnju na opasnost od sitnih odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Granični prelazi su opterećeni, ne baš svi, ali Gradiška i Gradina itekako jesu. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Za sada Gradiška i granični prelaz Gradina.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Vrijeme je za dnevni horoskop. Ovnovi bi danas mogli osjetiti snažnu potrebu da odmah reaguju na svaku provokaciju ili problem, ali astrolozi upozoravaju da bi upravo impulsivne reakcije mogle stvoriti dodatne komplikacije. Savjetuje se više strpljenja i manje dramatizacije oko situacija. Bikovima se preporučuje oprez u komunikaciji jer njihove riječi mogu imati jači efekat nego inače. Mirna i stabilna komunikacija donijeće bolje rezultate od tvrdoglavog insistiranja na svom stavu, navodi se u astrološkoj prognozi za bikove. Blizanci. Za blizance će fokus biti na emocionalnim granicama i odnosima s ljudima iz bliskog okruženja. Astrolozi savjetuju da ne pokušavaju svima dokazati da su u pravu, jer bi ih to moglo dodatno iscrpiti. Rak. Rakovi bi mogli osjećati pojačan pritisak porodice ili poslovnog okruženja. Stručnjaci savjetuju da ne preuzimaju više obaveza nego što realno mogu podnijeti i da pronađu vrijeme za odmor. Lavovi će danas imati mnogo energije i želje za dokazivanjem, ali astrolozi upozoravaju da bi pretjerani tempo mogao dovesti do mentalnog i fizičkog umora. Važno je pravilno rasporediti obaveze. Djevice bi danas mogle pretjerivati u analiziranju sitnica i problema koji nisu toliko ozbiljni koliko djeluju na prvi pogled. Savjetuje se više spontanosti i manje opterećivanja detaljima. Vagama će danas najviše koristiti otvoreni smiren razgovor. Astrolozi upozoravaju da prećutkivanje problema može dodatno zakomplikovati odnose, posebno u ljubavi i porodici. Škorpije bi mogle burno reagovati na tuđe riječi ili postupke, ali stručnjaci savjetuju škorpijama da prvo saslušaju cijelu priču prije nego što donesu bilo kakav zaključak. Strpljenje će danas otkriti ono što bi pretpostavke samo zakomplikovale. Strijelčevima se savjetuje danas oprez kada je riječ o novcu i dugoročnim planovima, da nije idealan za impulsivne kupovine, ali i ti velika obećanja. Financijske odluke zahtijevaju veći oprez. Jarčevi bi mogli djelovati danas hladno i distancirano, ali astrolozi savjetuju da ne potiskuju emocije jer bi to moglo izazvati dodatni stres. Važno je pronaći ravnotežu između obaveza i privatnog života. Vodolijama će danas komunikacija igrati ključnu ulogu. Astrolozi poručuju da će jedna mirna i iskrena rečenica uraditi više nego dugo ćutanje. Posebno se naglašava važnost porodičnih odnosa. Ribama se preporučuje više odmora i manje pokušaja da udovolje svima oko sebe. Danas je važno sačuvati energiju i fokusirati se na lične potrebe i emocionalnu stabilnost. Astrolozi su zaključili da 8. maj, dan u kojem će pažljivo birane riječi, strpljenje i racionalno razmišljanje biti mnogo više važniji nego inače, emocije će lako preuzimati kontrolu, zbog čega se svim znakovima preporučuje da prije svake važne odluke zastanu i malo razmisle. Trebate naravno razmisliti šta želite i onda tek to odraditi. Danas nije jedan od onih dana kada je sve to spontano i može ići tako. Ne može. Ipak pazite šta radite, kome šta obećavate, koliko toga možete ispuniti, ne možete. Važno je dobro promisliti. A sad od ovog trenutka idemo sa nešto drugačijom muzikom, jer taj sat vremena koji smo imali za zabavnu je istekao. Idemo sada jedan satić nešto malo drugačije, pa ćemo opet tako zamiješati svega pomalo. Ovo što sada slušamo jeste Šako Polumenta, za vas koji ga obožavate slušati. Evo, vjerujem da sam mnoge obradovala, znam par takvih.

0: EPP. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
0: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Vrijeme je da se provjeri stanje na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Na dionicama koje prolaze kroz useke skrećemo pažnju na opasnost od sitnih odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je i potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje – Miljevina. Zbog izvođenja radova na izgradnje autoputa, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina – Modriča. Na magistralnom putu u Gradiška Kozarska Dubica na ulazu u Orahovo vozačima skrećemo pažnju na aktivno klizište. Također pojava odrona u mjestu Donja Paležnica, pa treba obratiti pažnju i biti oprezniji u vožnji. Na graničnom prelazu Gradiška, Gradina, Kozarska, Dubica i Brod pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Restoranu Nova Una Teslić potreban je kuhar. Radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Svaka nedjelja je slobodna. Radno iskustvo je poželjno, no nije neophodno. Kontakt telefon za ostale informacije 065 068 870.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Bosni i Hercegovini nestabilno je ovog petka, a prevladava promjenjivo nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok meteorolozi upozoravaju da će se tokom večeri padavine proširiti i na veći dio zemlje. Nakon promjenjivog dana sa smjenom sunčanih i oblačnih intervala tokom večernjih časova i u noći na subotu očekuje se jačina oblačenje sa juga uz širenje kiše i pljuskova na veći dio zemlje. Meteorolozi navode da će lokalno biti moguće grmljavinsko nevrijeme, posebno u dijelovima istočne, centralne i zapadne Bosne. U subotu će prvi dio dana uglavnom biti oblačan uz povremenu kišu, dok se tokom poslije podneva očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, ipak poneki pljusak i dalje će biti moguć u sjevernim krajevima. Nedjelja će početi pretežno sunčano, ali će tokom dana doći do novog porasta oblačnosti sa zapada, što se ponovo naravno dešava i donijeće lokalnu kišu i lokalne pljuskove. Dnevna temperatura između 15 i 21 stepen, vjetar će biti slab do umjerena, u petak i subotu prevladavaće sjeverni smjerovi, dok će u nedjelju duvati južni i jugozapadni vjetar. Meteorolozi upozoravaju da će čestice saharskog pijeska i prašine ostati prisutne iznad naših krajeva i narednih dana, jer oblaci i padavine dolaze s područja Sredozemlja. Prema trenutnim prognozama, najveća koncentracija saharskog pijeska očekuje se početkom naredne sedmice, kada bi nebo moglo biti primjetno zamućeno širom regiona. Svega ćemo mi imati ovog vikenda i naravno početkom sljedeće sedmice bit će tu i kiše i pljuskova, grmljavine, malo te temperature koja će možda biti u blagom porastu, ali sa svim tim promjenama oblačnosti i na kraju će sve to lijepo da se začini sa tim saharskim pijeskom.

Zbog izgradnje autoputa Banja Luka Mliništa prema trenutnom planu biće potrebno srušiti 123 objekta, a tokom javnog uvida u dva dokumenta vezana za ovaj autoput, odnosno dionicu Banja Luka Jug Mrkonjić Grade, pristiglo je 50 primjedbi. Plan za autoput Banja Luka Mliništa predviđa rušenje 123 objekta. Tokom javnog uvida pristiglo 50 primjedaba građana institucija. Najviše sporova odnosi se na korekcije trase. O zakonu važnom za realizaciju raspravlja se 19. maja. Od 16. februara do 2. marta trajao je javni uvid u nacrt plana parcelacije za autoput Banja Luka Mliništa za dionicu Banja Luka Jug Mrkonjić Grade te u nacrt izvještaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za plan parcelacije. Ono što je ovdje nekako i bitno negdje jeste 123 objekta koja se nalaze upravo na tom dijelu gdje treba da se izgradi i taj dio autoputa. U Banja Luci obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom, marš besmrtnog puka. Dan pobjede nad fašizmom biće obilježen sutra i u Banja Luci u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Marš besmrtnog puka krenuće u 11 časova iz parka Petra Kočića, nakon čega će se na trgu paliti palih boraca, biti položeni vijenci i biće položeno cvijeće. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja kao sjećanje naravno na nacističke Njemačke na kraju Drugog svjetskog rata kapitulaciju koju se napravili. Tako da je ujedno sutra i neradni dan u Srpskoj. Upravo zbog toga. Što znači da imamo jedan čist vikend ispred sebe. A sada idemo s jednom novom pjesmom, nedavno snimljenom. Jelena Kostov izbacila je i pjesmu Infuzija.

Sljedeća informacija vezana je za dan organizovan dan otvorenih vrata. Povodom 12. maja Dana Vojske Republike Srpske u kasarni Kozara u Banja Luci organizovan je dan otvorenih vrata 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Učenici osnovnih škola imaće priliku da vide izložbu naoružanja i vojne opreme, ali da posete memorijalni muzej posvećen vojsci Republike Srpske. Igra, pjesma, tradicija obilježit će se već sutra u Piskavici na domak Banja Luke, kada će u organizaciji Kuda Piskavica po 15. put biti održan Međunarodni festival dječjeg folklora svome gradu. Organizatori poručuju da folklor nije samo igra, već očuvanje tradicije i stvaranje prijateljstva.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
3: A sada ćemo bar pola sata slušati ovakve pjesme. Šaban Šaulić i pjesma Vjerujem u ljubav. Vaša muzička želja koja je stigla preko Messengera. A nju je tražio netko i nitko. Eto, tako se potpisuje. Nije ni bitno ko je tražio, bitno da je pjesma lijepa. Evo, i ja ću se nekako prilagoditi ovakvim pjesmama. Bilo bi lijepo poslušati bar ovo do 14 časova. Od 14 časova će da bude isključivo nešto brzo i veselo.

Sportsko ribolovno društvo Sana iz Prijedora realizovalo je danas najveće poribljavanje rijeke Sane do sada u okviru projekta očuvanja i unapređenja ribljeg fonda ove krajiške rijeke. U rijeku je pušteno čak 460 matičnih jedinki šarana, pojedinačne težine između 5 i 6 kg, a cilj akcije je formiranje snažnog i kvalitetnog matičnog jata koje bi u narednim godinama trebalo doprinijeti očuvanju i obnavljanju ribljeg fonda Sane. Poribljavanje je izvršeno na više lokacija duž toka rijeke, među kojima su gradska zona, lokalitet Kožare, Vodomut, kao i drugi pristupačni dijelovi rijeke. Iz društva navode da su najkvalitetnije jedinke dodatno obilježene kako bi bile pod posebnom zaštitom. I ovim putem obavještavaju se ribolovci da su u slučaju ulova obilježene ribe dužni da odmah vrate je u vodu. Zadržavanje obilježene ribe povlači zakonske procedure i zakonske sankcije, a cilj nije kažnjavanje, već zaštita matičnih jedinki i očuvanje budućnosti ribolova na rijeci Sani. Ovo je ujedno do sada i najveće poribljavanje koje je društvo organizovalo i još jedan dokaz ozbiljnog rada na očuvanju ribljeg fonda i unapređenju sportskog ribolova. U planu je jesenje poribljavanje, a najvjerovatnije će biti izvršeno sa smuđem.

tebe stidi. Ovo što sada slušate jeste Katarina Živković sa svojom pjesmom. A Katarina Živković je večeras u našem gradu kod rođe. Nemojte ni slučajno da se možda predomišete, pravo mjesto, pravo vrijeme, dobar provod kod rođe. Hotel Rođo, naravno, sve će pripremiti za večeras, a tamo će vas ugostiti i gost večeri biti i Katarina Živković.

0: EPP. Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
0: Marketing.

0: Za ostale informacije 065 068 870.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Ustora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Pilani Efekt d.o.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani, uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Ovog vikenda u Kork marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Korku ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.

Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani, uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Pilani Efekt d.o.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.